Ich denke schon. Total tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort. Flyver over nede på mig, men jeg kan ikke, mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftedeme ikke andet. Jeg er bare endnu en teenager på afveje.